0: ba meri udaw chon kya na batal ke poriye
1: aya abi we ode gam pore
2: yo wa wan kor pe jware udaw chon yo wa wan kor pe jware udaw chon limu na re da da ya pien long ka ye kar no yo yo timi ngo.

0: Come on.
1: Yum ye krewer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.
3: Budmen na. Musa bimambo.